0: sọ pé ọlọ́run àánú.
1: Ọlọ́run àánú.
0: Ẹ jẹ́ kí ọ̀run jíròrò lórí ọ̀rọ̀ mi.
1: Ẹ jẹ́ kí ọ̀run jíròrò lórí ọ̀rọ̀ mi.
0: Lóru òní mọ́jú.
1: Lóru òní mọ́jú.
0: Kí wọ́n sì parí iṣẹ́ náà.
1: Kọ́ sì parí iṣẹ́ náà.
0: Ẹ jẹ́ kọ́ jíròrò.
1: Ẹ kọ́ jíròrò.
0: Lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi.
1: Lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi.
0: Lóru òní mọ́jú.
1: Lóru òní mọ́jú.
0: Kí wọ́n sì parí iṣẹ́ náà.
1: Kọ́ sì parí iṣẹ́.
0: Sáré sọ, sáré sọ.
1: Ọlọ́run àánú.
0: Jẹ́ kí àwọn ọ̀run jíròrò.
1: Ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀run
0: jíròrò. Ẹ pín bó tó kẹ, pín bèrè kò tó.
1: Ẹ wá ran àwọn ọmọ mi lọ́wọ́. Ẹ wá ran ìpè mi lọ́wọ́. Ọlọ́run àánú.
0: Ẹ jíròrò lórí ọjọ́.

Àwùsù bí lẹ́mìnà ṣe tọ́ ni rajin bísmi lára múni rahim adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba alhamdulilayi tó tún jẹ́ ká rí jimá olóyè ládùn jimá ládùn baríkà jimá àkójọ èní náà ni ọjọ́ kejìdínlógún 18 oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 kẹrẹkẹrẹ ọdún lágbára ọlọ́run àwa tá a rí bẹ̀rẹ̀ tààrẹ òpin tààrà àti àwọn arópin lágbára ọlọ́run láti ọ̀pọ̀ ọdún láyé láyé àti lálàáfíà ara tàbájì lówùrọ̀ ká ṣògo bọ̀bà àbí tó dáwà sáyé bọ̀bà aláwòrán àbí tó ṣe ẹ̀dá àwa ọ̀bájì lówùrọ̀ ká ṣọpẹ́ ẹja tó wà nínú ìbú wọn rẹ àwọn ẹyẹ tó fò lójú ọ̀run wọn ń ṣògo tàbájì lówùrọ̀ ká ṣògo bọ̀bà aláwòrán àbí tó dáwà sáyé bọ̀bà aláwòrán àbí tó ṣe ẹ̀dá àwa o tàbájì lówùrọ̀ ká ṣọpẹ́ ẹnìkan lágbára ọlọ́run ẹsẹ̀ ẹjọ́ wa tá a fún kọ́ta fún ìpòníkan lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run láyé náà ni ọjọ́ jimá ọkọjọ rẹ owó ẹ̀mí kò jẹ́ tiwa akọ́lájú rẹ bíbi iná rẹ bí sọlá balógun b

0: Yogurt tó ní wàrà màlúù tó mọ́ lóló ó wà ní ìwọ̀n 90 ml, 318 ml àti 1 liter ní aládùn strawberry àti plain sweetened.
1: Peak, reach for your peak.
2: Ìtẹ̀mẹ́tì omi òru bọ lọ́mọ rẹ̀ síbi ìdúkọ àti iyọ̀.
3: Kí ló pọ̀ pọ̀? Kí ló dé tí ẹjú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
2: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
3: Dàbí àpòpọ̀ yìí. Obsidian Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Obsidian Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹro lẹ́mọ́nì tí ó fọyín rẹ jinlẹ̀. Obsidian Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.

0: kò sí tó gbé agbára àdúrà bàbá sọ wá jẹ wípé àìsàn kan tàbí àrùn kan ló ń dàgbà yẹyẹ àjà bàbá kéèyàn mọ wò ó ní ọrọ tí san ara ni ara ò jẹ gbádùn ẹni tó gangan mọ pé ojú tí ò ríran dáadáa tí ń wò bàìbàyí ó ní bó ṣe jẹ afá bàbá afá ọrọ ọfẹ ká jókòó àdúrà ká ṣèwádìí ká tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò ayé ọ̀gá ẹlá ọ̀gá ìlàsà kò dìgbà tá a bá tí pèsèǹtà bá pààyàn pa rárá o gánà fíjì ìròyìn tá fojúbà bẹ bá débẹ gbọdọ bàbá ọrọ ọfẹ náà.
1: Ọ̀fẹ́ spiritual center orúkọ roni nítòótọ́ mo gbà nípa kí a gbé ètò àdúrà kalẹ̀ lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń jà bí ìjì àìrí ọkọ tàbí ayafẹ́ ṣiṣẹ́ bí erin jẹ̀jẹ̀ rírí tàbá ìrọmọ bí àìsàn tàbí àrùn agbára àdúrà lukuran ni wọ́n fi ń jagun ṣẹ́gun pẹ̀lú òtítọ́ ọnú ibi tí màá pa ó wà ni màá gbà ó wà bájẹ́ kọ́dẹ́ rúbà ẹ gbé gbogbo ìṣòro rẹ wá bá ọlọ́run àlá ní agbára ọlọ́run ìwọ náà yóò gbé gbà ọpẹ́ tètè yọjú sí bàbá orí ọ̀fẹ́ spiritual center tí ń bẹ ní nọmba 9 honorable street olówó labo stop along last Ìṣẹ́rí road, Ìṣúsí Ẹ̀gàn, Ìgọdọ̀ Lagos. Ẹ̀tọ́ wọn sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081-28-718630. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-28-718630 tàbí 080-3496-2522 080-3496-2522. Bàbá orí ọ̀fẹ́ spiritual center ló ní kó gbé gbogbo ìṣòro rẹ wá bá ọlọ́run ọba àlá.